0: Dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya, berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM. معكم يوميا من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الثامنة صباحا نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين سلام اف ام تنشئ العقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته